0: tutu e lau fionga. Le toto e male vai, liena puna mai fina ngalo Yesu. Wa vena ma puna o le alofa moi mato, o te wha tutu e lau fionga.
1: Talo ya sangato Mikaele le ale kangelu. Sangata Mikaele le ale kangelu, ya e pui pui mato ile asunei le tawa marifili. Ia la vea i mātou mai angale angati a polo maana mai lei, mātou te tatalo atu ma le loto maualalo, ia wha maa leia ele atua ia sātani, a oere taitai au ole langi ile mana ole atua. Ia la fotu ina i feli ia sātani ma ngangale anga uma, olo lātou feo aisolo ole lalo langi, wha maa leia anganga o tangata.